ирукасах ика ируи ирук ицхарик дахрик там ика икен чупам таке и потен каков чупам таке чехнахтен каков махе ика каков ка ором чало чи де и кен de taque canastir que en chalote que canam chalote de taque en chico tan chalote de taque catut que tan chalote de taque pica si quin kilo taque tut que lista que tut este un week de más en caca jaja y ojo de ir de tu mina buliki y quema chajret un chico que taque tut más taquitumín Wilik pa chinchalik sa kitik asik, este ruki kaarin temas de salud, ruk este ki pakepan kipat, kaor wilik sa nasa ki emergencia, rekat ng kaor pangkaslang porik. E may mas na kitumina, aha, o ni os nang ki ambes chineki, nang ki pisik, nikos na ki ebi kritik asik rere. Rere